0: السلام عليكم. قبل ما اسجل غالي دكتور سيف تدير سلامنا.
1: وعليكم
0: او
1: السلام.
0: تاسو سنگا يا دكتور سيف صحت سنگا استاسو
1: الحمد لله بالکل ٹھیک ٹھاک او استاسو خیر ده الله نغور
0: بلې او تپوس کړی دې پته نه جواب بتاسو ورکې کنه وی حيات څه شو
1: حيات طبيعت ټیک نه دی هغه بیمار دی لګا
0: سریز اندوجه چې
1: کوم ناغو ته لګا دعاګانو کې چې الله ولا صحت کامل وکي امید در به سار راشي خو طبیعت لگا خراب دی
0: میرے ما تو ہونے لگی
1: می بھی زګه چې طبیعت
0: صحیح ده انشاء الله مونږ ډیر خوشاله شو چې راشي او د خپل غده واپس سنبال
1: بالکل

0: لري كانه
1: تاسو سره متره دغه مخه چې هم د دکان کولا او کې شي په کولا کې
0: دا دا خبره سیدا واسه خپل
1: محبت
0: محبت محبت ګوره کنه چې محبت در سره یې کنه نو سکون کی وای کتا سره روپې ډیری دي خو چې سکون درته نشته نو سکه چې زړه خوري زړه دی روغ نه دی نو سکه ورسره
1: شکر دې تاسو ته زړه خبره کړی
0: کنه ډیره مننه کوم چې تاسو دوا سلام لګی
1: یک چکن چې ته خو خامخ سلام کوم
0: جی
1: انو د ټول دنیا کرښه مګ دې زیات دي نه
0: بالکل
1: په زما د اواز چې څوک وي ټول تر زیات تر څنګ سلام علیکم
0: وعلیکم سلام ډیره مننه خوشاله اوسې چې تاسو موږ ته کال وکړ خوشاله شه ډیره مننه ګرانه مامو جانا سو خسته شو دا زما پشان بیز ستاسو آواز ډیران کې اورم زمانو مسما دے ما سره نن ټول کور پروگرام اوري ډیر مننه کوم خوشاله اوس یو زما له طرفه ټول ته سلام خو مننه کوم چې زمو پروگرام اوري بخنه واړم مره مې خرابه ده مامو جانا دخویندو تبه ما شاٹ سے مس کوئی سے مس نہ ریل گاڑے مجوڑا وے اسمان خبر خود ٹھیک تھا دا خبر ادا ڈیرا من نا سلام مامو آپ کیسے ہو خاص سلام پجر نادیا ہنساک سالیش پا ماریا شیرازی انیسا ارزو بریدا سونیا اقبال شہناز نیلی پری سب کو سلام میری طرف سے ماریا چتر پلین سے بہت شکریہ ماریا السلام علیکم صفات
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی بخیر رالے
2: خدای یو واخا
0: تاسو خیر سو کو د کوم زینا ها
2: علیکم د ګورینا
0: ګجبورینا اوما ها اوما تاسو نه تپوس کوم چې یو غاړی ته یو کروڑ روپے بل غاړی ته محبت او بل غاړی عزت نو تاسو به ساخلې
2: عزت
0: عزت ما ماشاء الله ماشاء الله ما تخکاری جی بادام خورے خا خا خا جی جی وہ کہیں جی وقت ڈیر جات اوزی زان تواخ لے صفات ہر بل عام لشیم پو پیاز نشان والا دا به محسن شاہ سره ملاوی کی دا به انشاء الله منگا دور از بعد به بیا پورا بٹگرام کے ٹول مارکیٹ ٹول دکانداران تو منگا مال رسو فی الحال محسن شاہ سره دی زان لب واخل صفات ہر بل عام ل شیمپو اگر تب ہوا ہے دا پیاز نشان والا راکا کا پیاز نشان والا نا بیا صفات ہر بل شیمپو اغم زبردست کار کوي زان تے واخل ان شاء الله ډیر زر بتا سو ور سره خوشی او اخته بستا سو سیټ شي دې سره دې صفات هربل آئل کوم چې تیل دي هر قسم بيمارې دي پاره کوم اسختن له در په تاسو خپل وخته خپل سر ور سره مالش کوي او ساري مال تاسو شیمپو سره وینځئ نو ان شاء الله تاسو وخته به مضبوط شي صحت مند به شي ډیر مننه کوم تاسو چې تاسو کالو کو خوشاله اوسئ مننه سید غنی تاسو ته سلام تاسو نه یو تپوس کو مخه پکې هو بنا حیات به ولې تللې او سړو کور ته تللې دی بیا وراشي سلام علیکم مامو په خیر رااله پروگرام سم خسته دی ټول جنہ کو ته سلام خاص سلام تاسو ته او ټول جنہ کو ته سونیا اقبال ډیر مننه سلام جی مصباح الله يم دا پیراله نه پروگرام ډیر زبردست نظام بای زما د طرف نه ټول مینوالو ته سلام او سپیشل سلام بنارس او پرویز ته ډیر مننه خوشاله اوسې آباد اوسې ګران السلام علیکم صفات کاسمیټکس
1: وعلیکم السلام څنګه نظام بھائی
0: خیر خیریت ته جیریاس سے پروگرام کې کلی وایو
1: الله پاک دی وها
0: تاسو خیریت خده